Vay saat xoşbe deng ve derev ve Arif Çoban Godarin aziz mesajın ve sereftin. Bu de jüve razı be kudek ki maya ona da Mükerrem Çelebi nebisandı. Roj baş keke Abdullah vay serçave emin roj baş. Ez Mükerrem Çelebi ji bajar agiriye navçaya giyadine, diyadine, serçave gunde gurde. Strana Aram Tigran dixwazin feqê Teyran xêra xwe têxine rêze serçava dibe ku formata me ji ber ku ya şahî û govend e em eştara arameke din stranake din ya pe aram lêxin keke min mikerrim û dîsa ji elbakê ji başkala mesajek hatiye keke min serdem gotiye ku dem baş elbakê gundê taxike silav silav û rêz serçava strana dorê de ji bo hemû ketkara dixwazim vîdyoya xwe şandiye dixebitiye همجی جور حیا الباکه سلاوا جوارا دشیرین خود قوته بده خود حوال پی و باسکه و به خود کاری و لحفدو بینه او دیسا مساج کاتیه کو زلیخا دورو که نویساندیه گوتیه جعنتا به جبو حبجین ام حفسر ام کلفت امینی گرتی محمود دورو ستانه که جمارا لیخن او سرناوه مالبات خارزیوی برازیوی محمد دورو خود دسته و بگینه هفدو خود همو گرتیانش همو تنگا یان خلاص کن کرم کن در دو کلی دنیای خلاص نابن لی گواندو دیلان درمانه هر تشتیه باقامجی بو بلا بستره